Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušatelji, ovdje je završiva me naša ta emisija na makedonski jazik koja se emituva svekoj den vo trajanju od polovina čas na TRT Radio Glas na Turkije. Do slušanje i prijatno.